Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Chetil and Chen Ch
그렇지 잡으러 마음 상해 최초에 있던 거 담벌 줄지 어저번 너 비행이 오더라 아르기치 잡으러 가시 마음 상해 양지 아르기치 잡으러 뒤뜨라 요비 최초에 담벌 줘 바시기 인디지 다 용수고 공라니가 안아만아 있는지 야 아름니 그니 나서 거점 바포 뒤니 아름 그 긍식 저번 너 비 응유 도고대 아르기치 잡으러 나서 거 카이즈니 나서 거 마음 상즈글아요 아르기 잡으러 뒤뜨라 요누 그 최초에 있던 거 담비지 나서 거 गुनी नस को जो कुनी तीता बजिंगो गुम हाँ तीना दत्तल हाई वमो मन्ज डिजर्ग लिए शुआ मन्ज तीता मोचंग चंगीयं कातब जंबा और जपर नी शिवा तीजे तो चावा गुनी नस को खोजुन दिरी या ती कुतो ही ना जी मा यूं मां दत्तल हाई वमो मेशंग डिजर्ग लिए शुआ यं ममोची दे जग हचंग जीवा ती ला चंगीयं कातब जोंबा निल डपरनीसो शिवांद्र जेमा शिगल हाय वमु तंग चजे अरगली जिवा कंग मरों तीतक छचे ला थंगी कातब जों नी छचे न दला छोर तो बताव ओत जिल ता अरग कंठी ओ चजा गन जों को अरग मंबा तंग आंदी थी वमु गन जों को अरग मंबा तीन जों को अरग गन जों को कक्सगा मारताला इना जों को छचे कंग तंग